انا جاي اتكلم عاد انا جاي اتسلى عاد انا بقرا فيكوا زي ما بقرا في اي مجله افكس من مجله اسد من روان ده جاي مفاجاه الحق نفسك حرص جاي ينهش لحمك اصله ايه